Azu ai suba nmesu kahna wunya tananyu na batsuka zawa isuba chamo ing pala puida shna wena en kwete nanyu eugoja cha suba wene gwe na sispa insu de kmina wena nyu ai suba nmesu kahna wunya tananyu puida shna wena batsuka zawa tazyu handa ja na sispa chamo ye kisu de kmina nyu cha suba chamo ye mi kwe pa wala pena na wen intawo wala puida shna wena batsuka zawa tananyu ai suba kiki suba bien a un sunkana en de naño ya espaciamos un cual apuitash na buena amba tsuko tsawelde.